0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 11. jun kroz istoriju povezuje istraživački duh, književnost, sport i muziku. Novi datum 1509. engleski kralj Henry VIII. Stupio je na presto, ali mnogi zanimljivije za našu priču jeste 1910. kada je rođen Jacques-Yves Cousteau, francuski istraživač, okeanograf, ronilac i filmski autor koji je milione ljudi prvi put upoznao sa čudesnim svetom pod morem. Njegove knjige, dokumentarni filmovi i istraživanja učinili su okeane bližim običnom čovjeku nego ikada ranije. Cousteau je zajedno sa Emilom Gagnanom razvio moderni autonomni ronilački aparat i time promenio način istraživanja podvodnog sveta. 11. jun pamti rođenje američkog muzičara Joea Montana, dok je u sportu ovaj datum vezan za brojne velike događaje u istoriji svetskog fudbala, posebno početke evropskih i svetskih prvenstava koje se tradicionalno igraju upravo u junu. U književnosti ovaj datum podsjeća koliko istraživanje i radoznalost mogu inspirisati generacije da gledaju dalje od horizonta i otkrivaju nepoznato.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 11. jun kroz istoriju povezuje istraživački duh, književnost, sport i muziku. Novi datum 1509. Engleski kralj Henry VIII. Stupio je na presto, ali mnogi zanimljivije za našu priču jeste 1910. kada je rođen Jacques-Yves Cousteau, francuski istraživač, okeanograf, ronilac i filmski autor koji je milione ljudi prvi put upoznao sa čudesnim svetom pod morem. Njegove knjige, dokumentarni filmovi i istraživanja učinili su okeane bližim običnom čovjeku nego ikada ranije. Cousteau je zajedno sa Emilom Gagnanom razvio moderni autonomni ronilački aparat i time promenio način istraživanja podvodnog sveta. 11. jun pamti rođenje američkog muzičara Joea Montana, dok je u sportu ovaj datum vezan za brojne velike događaje u istoriji svetskog fudbala, posebno početke evropskih i svetskih prvenstava koje se tradicionalno igraju upravo u junu. U književnosti ovaj datum podsjeća koliko istraživanje i radoznalost mogu inspirisati generacije da gledaju dalje od horizonta i otkrivaju nepoznato.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 11. jun kroz istoriju povezuje istraživački duh, književnost, sport i muziku. Novi datum 1509. Engleski kralj Henry VIII. Stupio je na presto, ali mnogi zanimljivije za našu priču jeste 1910. kada je rođen Jacques-Yves Cousteau, francuski istraživač, okeanograf, ronilac i filmski autor koji je milione ljudi prvi put upoznao sa čudesnim svetom pod morem. Njegove knjige, dokumentarni filmovi i istraživanja učinili su okeane bližim običnom čoveku nego ikada ranije. Cousteau je zajedno sa Emilom Gagnanom razvio moderni autonomni ronilački aparat i time promenio način istraživanja podvodnog sveta. 11. jun pamti rođenje američkog muzičara Joea Montana, dok je u sportu ovaj datum vezan za brojne velike događaje u istoriji svetskog fudbala, posebno početke evropskih i svetskih prvenstava koje se tradicionalno igraju upravo u junu. U književnosti ovaj datum podsjeća koliko istraživanje i radoznalost mogu inspirisati generacije da gledaju dalje od horizonta i otkrivaju nepoznato.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.